ani kua mamauti ni na totokati kona ngande ena buku ni kia na veitavi veikai mai vakaiathuri ena buku tiko nga ni songosongo lotu o ni veisiko tiko mai kina me ki mami mai vaka ndeitai ka vaka lavete dake ena buku ni veingaravi era veingaravi tiko kina oira na tamata ni kalou ena vanua ongo o serne Apakah yang rahabang bulat tiga ni hibik kem do to dok sara ena mata kavin naka en dendai. Ya tindo mata ngana serva ku speli wek yanda ena mata kavin nani kua mena nonda to dok sara tiku manda ena bugu ni beng karabi ena na beng karabi tiku kina ena singa vinaka en dendai. Na serongo ena nonda kere sara.